Toten og Gjert hilser til Kjerstin og Nise Jepsen, Kristel og Tommy, Eivind Markaryd, Ingrid Bure, Gunnbryt og Hans, Lisen og Lasse Hulda, Leila og Eivort, Gunn og Lars, till oss två och önskar alla en trevlig helg. Varför slåknar lågan med Donnes och det ska komma tider med Tommys?